0: Tonski realizator Damir Gođevac, producent Branislav Jerković, urednik Nenad Selaković. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović. Prijatno veče.
1: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
2: Më shumë se 350 serb nga Kosova janë nisur këtë mëngjes për në Kraljev për të mbështetur presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe politikën e zhvillimit të vendit. Rreth 200 serb nga veriu i Kosovës, si dhe më shumë se 150 serb nga Pomoravlja, Kosovës, Gračanica dhe qytetet për rreth Kosovës qendrore u nisën për në rrugën për në Kraljev dhe Beograd. Pas hapjes së pjesës së korridorit të Moravës, serbet nga Kosova do të nisën nga Kraljeva për në Beograd të shtunën, ku do të marrin pjesë në takimin. Serbia është një familje cili me ftesë të presidentit Vučić do të mbahet përpara asamblesë kombëtare. Mbrëm në Gračanicu vendos një tabel reklamuese me mbishkrimin Vidovdani 2026, mirë se vini në Gračanicë, pasi policia Kosovës të hetën pas dite pengoj vendosje një tabel reklamuese me mesazhin Betimi Vidovdani, të cilën punëtorët e komunës së Gračanicës kishin ndërmend ta vendosin para shtëpisë së kulturës me rastin e Vidovdani. Duke komentuar veprimet e policisë, shkrimtari Živojin Rakočević tha se është e pamundur të spjegohet ndalimi për dërimit e fjalëve të caktuara dhe se kulmi poshtrimit është se policia Kosovës e njeh fjalën betim si rrezik. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurić ndodhet për një vizitë zyrtare në Brazil, ku do të diskutojë përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dyfaqe dhe bashkëpunimin me ministrin e punëve të jashtë Mauro Vieira. Qendrimi zyrtar i Brazilit është se çështja e statusit të Kosovës mund të zgjidhet vetëm përmes dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës në përputhje me të drejtën ndërkombëtare nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara dhe brenda kornizës së rezolutës 1224 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Brazili beson se nuk duhet ta njeh pavarësinë e shpallur në mënyrë të nianshme pa një marrëveshje me Serbin. Dhomat e specializuara të Kosovës vazhdojnë të përmbahen afatit e 20 korrikut për shqiptimin e aktvendimit të ishullhezve të OÇK-s. Në një deklarat me shkrim për media, gjukata kujtoj se me 5 maj, trupi gjukus lëshoj një urdhër për zgjatjen e afatit për aktvendimin deri me 20 korrik dhe se nese trupi gjukus përcakton se i nevojitet kushtes do të informoj palet në procedurën dhe publikun. Ish udhëheqësit e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në hak që nga nëntori viti 2020 në akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Pas largimit të Giovanni Petra Barban, opozicioni shtrusis dhe detyre së shefit e misionit e Ulexit në Kosovë do të kryet nga Emily Rakhorst. Ajo është këshiltare ligjore ndërkombëtare e specializuar në mjedise konflikti pas konflikti dhe përvoj punën e misionet civile të Bashkimit Europian për menaxhimin e krizave dhe në Kombet të Bashkuara. Ajo është diplomuar në drejtësi me specialim të drejtën penale dhe ekspertiza saj përfshin konkretisht krimet e luftës, forcimin e sundimit të ligjit dhe koordinimin e reformave në sektorin e drejtësisë. Ministrja e ekonomisë në mandatin teknik Artan Rizvanolli deklaroi se Kosova nuk zgjodhi importin e energjisë elektrike nga vendet e rajonit në vend të prodhimit vendas ose gazit amerikan, por zgjodhi qymyrin dhe burimet e rinovueshme të energjisë që mbështeten në burimet vendase. Ajo deklaroi se qeveria vlerësoi se në vend të ndërtimit të një tubacioni gazi, një zgjidhje më përshtatshme ishte importi i gazit natëror të lëngshëm nëpërmjet Vlorës. Rizvanolli theksoi se qeveria Kosovës e sheh gazin natyror të lëngshëm nga Amerika si një burim shtesë energjie në periudhat kur burimet vendase janë të pamjaftueshme. Blokada Bulgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë sepse kërkesat e Sofias do të vazhdojnë të jenë maksimaliste, është e bindur ish ambasadori i Maqedonisë në Sofje, Marian Gjorqev, duke vënë dukje se i takon shkupit të gjejë një mënyrë për të izoluar atë mosmarrveshje dypalëshe dhe për të shmangur përfshirjen e saj në procesin e pranimit në Bashkinë Evropiane. Populli Maqedonas dhe Bulgar nuk janë në konflikt me njëri tjetrin, mos marveshjet midis dy vendeve ndodhen në nivel tjetër dhe i shërbejnë për të fituar pika politike, thët analisti i Shkupit Vladimir Bozhinovski, duke sfjeguar shpresën se elitat politike në Bulgari do të kuptojnë se është më mirë të kesh një fqin europian. Të shtunën moti në Serbi do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë pas ditë pritë zhvillimi vranësirëve në disa vende me shira dhe bubullim kryesisht në zonat malore do të fryere dobë dhe mesatare, veriore dhe veri perëndimore temperatura mëngjesit do të sillet nga 15 deri në 24, kurse ajo maksimale ditore nga 34 deri në 38 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
3: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
4: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras u emisiji posvetit ćemo se delima jednog od najvećih kompozitora romantizma, Sergeja Rahmanjinova.